0: Lei, kumsa. Lei.
1: Kumsa gela.
0: No, kumsa, cheng ha shu na.
1: Ah, nge me wang shi gela.
0: Le se lo lo. Wang la thri, she ba les ne min zuo la.
1: Ah, yin gela.
0: Le se lo lo. Li zhen na lian shu nan jie guo xie le sa luo zu xi di suo yan pu jin yu na.
1: Le se le se guo xie le sa luo zu xi bu di dang do. Ah, li zhen zu ge nan yin gen jie zhen la da gen qi zhong la xi ba zhi dou nan yin gen ba san ya.
0: Kinanzo,
1: Lazegland,
0: Sitting on the ship,
1: the
0: domicile,